0: mahali ilhali katiba inafanywa nini? Inatekelezwa ama inateketezwa? Inatekelezwa ama inateketezwa? Inateketezwa, sivyo? Kabla ni mwalike mtu ambaye atakukasirisha sana na atakujaza ghadhabu. Unajua saa ingine ujiamini, lakini katiba ilihakikisha kwamba tuna lugha mbili za taifa. Kiswahili na Kiingereza. Kiingereza ambacho ni lugha ya mkoloni kiasi. Kwa hivyo ni tatu na sign language. Makosa na katika ya kitisa. Ilihakikisha kwamba tunahusisha kila mtu.
1: That's it for part 3. In part 4, we listen to more.